sa ye ye na mi egwa ma wo de bo ni chi ye yi wa ya sa wo ti ya da wa si o ta bugwa na wo sa ye ye na mi egwa ma wo de wi ase bo ni chi ye yi wa ya e pata wo